Dem ki lane miriki keju sam tembe luje karmne ki chojan kele kya yu jebti ne lengge soya pyuri mima ki tagrin yu ki kunjun chora jangbe semso khyesin lemi ki jesimti ngam ngam shu shu ki ngomra che yu dine lengge ne shema leting ding lane da nang we luje simyu ki pomo choma jebti sene kre